Souke kon nou, fèk ke nou kontan. Nou dimanche 14 juin 2026. Nou kontan. Sa ke nou jwenn kon sa, hein. Fèk ke kontan tout pou jwenn.